0: پیدا کرتے ہیں. وہیں بیتوا اپنے ادگم سے یمنا میں سماگم تک 3 سے 4 کلومیٹر کی یاترا میں کیول پریم, کرونا, تیاگ, بلیدان, اتساہ اور دیش پریم بانٹتی ہے. یہاں تک کہ اس کے آس پاس کئی سمسیاؤں کے نیدان بھی کھوجے گئے ہیں,
1: جیسے مگاولی. 1977 میں جب لوک نائک جے پرکاش نارائن کے نیترتو میں سینکڑوں ڈاکوں نے آتم سمرپن کیا تو انہیں سدھارنے کے لیے مونگاولی کی کھلی جیل میں رکھا گیا تھا.
0: مونگاولی جیل کے سہایک جیلر سی آر آر رائے کا کہنا ہے,
2: دیکھیے مونگاولی میں جو کھلی جیل کھولی گئی اس کے پیچھے سن 1973 میں جو چمبل کے آتم سمرپت ڈاکوؤں نے جے پرکاش کے سامنے آتم سمرپن کیا تو ان کو سماج کی مکھیہ دھارا میں پنہ سمملت کرنے ہیتو اور ان کی وشیش مانگ سے اس کھلی جیل کی استھاپنا 1973 میں کی گئی. دوسری جیلوں میں یدی ان کا چال چلن اچھا رہا ہے, ان کی کیس ہسٹری کوئی وہ پیشیور ہتھیارا نہ ہو اس طرح کا رہا ہو تو آج کل اسی آدھار پہ کھلی جیل میں قیدی بھیجے جاتے ہیں.
0: بیٹوا کا سمپورن کھیت سس شاملہ کی وانسپتک انوپتی ہے. انگن پیڑ پودے, ون, جنگل اس کے تٹوں پر پھیلے پڑے ہیں,
1: جیسے ساگون, شیشم, تھو, ساج, تیندو, مہوا, نیم, ببول,
0: آم, جامن, آنولا, اومر, اچار, بیل, مکورا, بیل, نیمبو اور کروندا.
1: بیتوا کے اپجاؤ کھیتر میں امرود, سنترا, موسمبی, کٹھل, سیتا پھل, انگور اتیادی بھی پیدا کیے جاتے ہیں.
0: اس کی زمین میں کچے ہونے پر کھٹے لگنے والے تتھا پکنے پر میٹھے لگنے والے پھل خاص کر اچھی پیداوار دیتے ہیں.
1: آیوروید کے لیے بیتوا گھاٹی وردان ہے. آیوروید میں اپیوگ کے لیے پودوں کی لمبی لمبی شرنکھلا ہے.
0: ارجن, اشوک,
1: کچنار, املتاز,
0: خیر, بکائن,
1: بہیلا, بلوادی جیسے بڑے ورکشوں کے علاوہ شنکھا ہولی, ناگر موتھا, کشتکاری,
0: کیونچ بیج, بھارنگی, گوکھرو,
1: ادے پھول, نائے, اندوس,
0: بکی, نرگنڈی, انتجا,
1: آک, دھٹورا, جواسا
0: اور ہر درو, املوسا, پھولکر جیسے چھوٹے پودے بھی ہیں.
1: وکاس کے کرم میں ہمارے بیچ سے یہ سکھ دھیرے دھیرے گھٹ رہا ہے. کبھی بیتوا کے پاس گھنے جنگل تھے پر اب سب کھین ہوتا جا رہا ہے.
0: پر ہاں امید باقی ہے, کیونکہ آج بھی جب سریب, دھی, کاغذ, قدم کی کھولنے کے دن آتے ہیں تو بیتوا رنگ اور گند سے بھر اٹھتی ہے.
1: رنگ گند کی جھلک ہمیں یہ وشواس دلاتی ہے کہ آج بیتوا اپنے اتیت کے سانسکرتک, کلاتمک, دھارمک, وانسپتک ویبھو تتھا آدھونک وکاس کے سنکرمن پر جہاں کھڑی ہے وہاں سے آگے بھی وہ بیچ کا راستہ نکال ہی لے گی. لیکن اس کے لیے ہمیں منڈی دیپ اور ودیشا میں ہو رہے اودیوگک وکاس سے اتپن سمبھاوت خطروں کو پہلے جانچ لینا ہوگا.
0: اس سندر میں جانکاری دے رہے ہیں پریاورن نیوجن ایوم سمنوے سنگٹھن کے ورشٹھ شودھ ادھیکاری ڈاکٹر ایس ایم مشرا.
3: اودیوگک پردوشن یہاں پر کچھ استھانوں پر ادھک پایا گیا ہے جس میں ایک منڈی دیپ اور دوسرا ودیشا ہے. یہ کہا جائے کہ پردوشن کی سمسیا اتنی وکرال ہو گئی ہے کہ اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا, یہ تو کہنا اسپتیہ ہوگا. لیکن یدی ہم ان میں سے ان سمسیاؤں سے اوپر اٹھ کر کے ندی کا ایکیکرت یوجنا شروع سے پرارمبھ سے جہاں سے کہ ندی اپنا سوروپ لیتی ہے وہاں سے اور انت تک ہمیرپور میں ملنے کے پورو تک اگر پوری یوجنا بنائی جائے تو شاید یہ سمبھو ہے کہ ہم اپنے ان پریاسوں کے کارن اس ندی کو پردوشن سے بچا سکتے ہیں.
0: ایک آدرش ادیوگ بھی بیتوا کے کنارے اپنی تتھک پہچان بنائے ہوئے ہے.
1: یہ ہے چندیری کا ہتھ کرگھا ادیوگ.